Liberi nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dieibus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Otče, Agnuste, esu qui tole peccata mundi, beati qui accenum anni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.